0: wangiphilisa
1: siyabonga moya wekhristu
0: ubusa wekuvikeleka elimasutha wangibiye